یہ صاف ہے کہ صرف ہندی فلمیں ہی نہیں بلکہ ان کے گانے بھی آزادی کی بات کر رہے تھے، دیش بھکتی کا جذبہ جگا رہے تھے، دیش کے پرتی گورو کا احساس کروا رہے تھے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی درلب گانے کی۔ سن 1946 میں ایک فلم آئی تھی سونا چاندی۔ اس فلم میں ایک گانا تھا پیارے باپو جی ترنگے کی لے لو قسم، اسے لتا منگیشکر نے گایا تھا۔ دھیان رہے یہ وہ زمانہ تھا جب لتا منگیشکر فلم سنسار میں پیر جمانے کی کوشش کر رہی تھی۔

پیش خدمت ہے من چاہے گیت. سبھی شروتاؤں کا اس پروگرام میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں. بوندوں کے رتھ پر چاندی سی چمک لیے آپ کے پسندیدہ گیت آپ کے شہر سے ہمارے پاس تک آ چکے ہیں. ساتھیوں یہ پتر بڑے ہی سندر دکھ رہے ہیں, تھکان تو ان میں کہیں دکھتی نہیں, تازگی گیتوں کی آپ بھی محسوس کریں گے. بس سنتے رہیے من چاہے گیت. تو سنیے ذرا یہ گیت, اس میں آپ کے پیارے پیارے خطوں کی خوشبو ہے. من چاہے گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار.